بعيد من الحزن ده. قالت اوان نفرح ونعيش، قالت اوان نعشق ونموت، قالوا الزمان ده وراح ما يجيش، وادي الزمان وياك يعود. قالت اوان نفرح ونعيش،

نروق بدنا نهدى شوي وقرب بعد اللوق انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق وبدنا نروق